0: ཆོག་དུ་ ལས་ཚེ སང་ཀུར ཨོན་དུ ཀུན་ཆུང ཞིབ་དེ་ཤ
1: སེང་ཁེན་ཁེ དང་དང་ ནམ་པ་ ཚུ སེན་ ཞིབེ་ ལེ་ ཚེན་དི ནེ ཕེན་ཇོ་ ལུང་ ཆེན་ ཉེན་ ཆེན་ ལེ་ ཁོང་ ཕེ་གེ་ ལུང་ ཆེན་ ཁེ སང་ཀུར ཨོན་དུ ཀུན་ཆུང ཞིབེ་ ཆི་ཅི་ ལེ་ ཚེན་ རི ང་ལེ་ ཚེན་ ཉེན་ ཅན་པ དང་ཚ་ ལམ་ ཡིན་ལ
2: ལེ་ཁེ་ གུང་ ཁམ་ སང་ ང་ལེ་ ཚེན་ ཉེན་ ཅན་ ཞུ་ ཁེན་ ཨི་ ཡང་ ཅན་ ཡིན་ ཤམ་ལ་ ནམ་པ་ ཚུ མུ་ ཐུ་ ནེ ལེ་ ཚེན་ གེ་ ནང་ ཐུན་ ཁ་ སེན་ ཞིན་ ན་རོ་ ན་
1: སེང་ཁེན་ ཁེ ཕེན་ཇོ་ ལུང་ ཆེན་ ཁེ ཉམ་ ཅེ་ ཐོ་ ཤིམ་ ཅུ་ སར་བི་ ཆེ་ བེ ཉི་ ཝེ་ ཕུ་ ཡི་ པི་ ཆེན་ པོ་ དི་ ཉི་ ཐ་ཝ་ ཡོང་ སུ་ ཚུ་ དེ་ ཀུ་ ཅུ་ ཆེ་ དུ་ ཐི་གོར་ ཁེ ཤིབ་ ཆེ་ ནང་ ཐུན་ ཨི་ ཤི་ ཡང་ ཅེ་ ལ་ ནེ ལེ་ཁེ་ ཚོ་ ཡང་ ཝ་ ཅུ་ ནང་ གི་ རི་
2: སེང་ཁེན་ ཁེ ཏ་ཝ་ ཆུ་ བེ་ ཆེ་ ཆུ་ ཉི་ ཕེན་ཇོ་ ལུང་ ཆེན་ ཁེ ཡན་ ཤི་ ཉི་ མ་ ཅེ་ ཤི་ གི་ ཤིམ་ ཅུ་ ཚོ་ ཅུ་ ཐ་ པི་ ཅིན་ ཅི་པོ་ ཧ་ ཅང་ ཆེན་ ཅེ་ མ་ག་ ཆེ་ ཡུ་ གུང་ སི་ ཉམ་ ཅེ་ ཐོ་ ཤིམ་ ཅུ་ སར་བེ་ ཆེ་ བེ ཉི་ ཝེ་ ཕུ་ ཡི་ པི་ ཡི་ ཆེ་ མོ་ ཐི་ ཉི་ ཆ་ཝ་ ཡོང་ སུ་ ཚུ་ དེ་ ཀུ་ ཅུ་ ཆེ་ གུ་ ཚུ་ ཤིན་ གྱ་ ཅེ་ ཅུ་ གེ་ ནམ་ ཀེ་ ཤུང་ ཅོ་ ཀེ་ ཆེ་ ཅེ་ ཐོ་ ཀུ་ ཅུ་ ཐ་ ཉམ་ ལེན་ ཆེ་ ཅུ་ ཡུ་ རེ ཐེན་ དེ་ ཅི་ ཏ་ ཚུ་ དེ་ པར་ ཤི་ ནང་ ཐོ་ ཛོ་ ཡི་ ཐོ་ ལིང་ མེ་ ཐ་ གྱ་ བུ་ ཡི་ གུ་ རུ་ ཙུམ་ ཡི་ རིང་ པོ་ རུ་ ཡི་ ཤི་ ཐ་ ཅེ་ ཤེ་ གྱ་ བ་ པར་ རི་ ཐ་ ཡི་ གི་ རིང་ ལུ་ ཀེ་ མོ་ ཅེན་ བ་ སོ་ ཀེ་ ཆེ་ ནུ་ ཕུན་ སུམ་ ཚོ་ བ་ ཙུམ་ ཡུ་ རེ ཤིམ་ ཅུ་ སར་ བེ་ ཚོ་ ཅུང་ ཀེ་ མོ་ ཅུ་ ཆེ་ པར་ ཅིན་ ན་ མ་ཝང་ པར་ ལག་ ཏོ་ ཁ་པ་ ཀེ་ མ་ལ་ ཐ་ ཚན་ བེ་ ཤུང་ ཅོ་ ཀེ་ ཀུ་ ཆེ་ དེན་ བེ་ ཅི་ གུ་ ཡིན་ པ་ མ་ སེ་ ཆེན་ དེན་ ཅེ་ ཅང་ ཐ་ ཤི་ གུ་ མིན་ ཅ་ བེ་ ཉེ་ ཝེ་ ཕུ་ ཡི་ པི་ ཡི་ ཆེ་ མོ་ མོ་ ཐུ་ དུ ཤིམ་ ཅུ་ ཐ་ ཁ་པ་ ཆེ་ དེ་ ཕུ་ གེ་ ཀེ་ མེ་ སུ་ རིང་ ནུ་ ཐི་ ཝེ་ ཏབ་ དེ་ ཅིན་ ཐུ་ ཀུ་ ཝ་ ར་ ནུ་ ཤུ་ དེན་ བེ་ ཅི་ གུ་ ཡིན་ པ་ ཤེ་ ཆེ་ དོ་ ཅུང་ ཝ་ ཤིན་ ན་ ཕུ་ གེ་ ཁེབ་ གོང་ ཀེ་ ཅེ་ ཅང་ ཐུང་ ཅུ་ ར་ ཏོང་ ཞིན་ བེ་ པི་ ཡི་ ཆེ་ མོ་ ཤི་ ཡིན་ བེ་ ངོ་ནེ་ ཉེ་ ཝེ་ ཕུ་ ཡི་ པི་ ཡི་ ཆེ་ མོ་ ཝེ་ ཅིག་ ཆ་ ལེ་ གོ་ ཡི་ ཆུམ་ ཅེ་ ཅིན་ བེ་ ཚོང་ ཏུ་ ཐེ་ ཅེ་ ལོ་ ཉེ་ དོ་ ཉི་ ཤུ་ ཅེ་ ང་ ལོ་ ཏ་ཝ་ ཅུག་ ཅིག་ པ་ ར་ ཐ་སར་ ཚོ་ ཤིན་ ཅེ་ ལོ་ ཉེ་ དོ་ ཉི་ ཤུ་ ཛ་ ཅུ་ ལོ་ ཏ་ཝ་ ཤི་ པ་ ར་ ཀྲུང ཡང་ ཆ་ཝེ་ ཆེ་ ཅིན་ ཤུང་ ལེ་ ཁང་ ཁེ་ ཅི་ ཐབ་ ཐོ་ གུ་ ལེ་ རིམ་ དེ་ ལ་ ང་ ཅུ་ བེ་ ཐེར་ དེན་ ཆེན་ དེན་ ཁེ་ ཤི་བ་ ཤེ་ ཐང་ ཆོག་ ཅིན་ ལེ་ རིམ་ ཡོང་ སུ་ ལི་ ཅུབ་ ཆུང་ དེ་ ཐེན་ དེ་ ཆ་ དོ་ ཅི་ ཅ་ ཆུ་ ད་ ནི་ ཅུམ་ ཅེ་ ཐེན་ ཉེ་ ཆུ་ ད་ ཁང་ ཁེ་ ཤིམ་ ཅུ་ ཐུན་ ཛམ་ ནེ་ གྱ་ ཅེ་ ཆ་ ཅོ་ ཀེ་ ལག་ ལེན་ ཀུ་ ཅུ་ ཡི་ ཆོ་ སུ་ ཀེ་ བེ་ ཐུན་ ཛམ་ ཀེ་ ག་ ཅེ་ ཐུ་ རིམ་ ཅི་ ད་ གུ་ ར་ ཡོབ་ ཤེ་ ཚེན་ རོལ ཧིང་གེ ཉིང་རེ ཆོང་ གེ རིཁེ ཅི་ ཇོ་ ལང་གོ ཕོབ ཅུ སེ་ཛན ལོབ སུ ཐབ་ སེ་ སাবার གུར དུ ཐེ་གོར གེ ཤི་བ་ རེ ནང་ ཐེན་ ཏན་ཅི་ ལ་མ་ལ་ ནེ ལིང་གེ ཆོང་ ཨོ་ ཅུ་ནང་ གེ
1: སེང་གེ ལིང་གེ ཉི་ཆར ཉིང་རེ ཆོང་ གེ རིཁེ ཆོང་ གེ ནང་ གེ ཅི་ ཇོ་ ལང་ གོ ཕོབ ཅུ ཉི་ སབ་ གེ ཅེ ནེ དང་ སུ སེ་ཛན ཟུ གུང གེ ཅེ ཐུན ཅུ ཝེ རིན་ བེ དེ ཁེ དང་ ནེ སུ སང ཅུ སང ཐར་ བེ དོང་ ཐ་ ཅེ ཛན གེ དུ ཤི་ གུ བེ ཆེ་ བེ གོར གེ ལོ ཁང་ ཐ་ དུན ཆོ གེ གར ཁུང་ ཤི་ དེ བ རེ ཐ་ཐེང་གེ ཆི་ཛན་ན་ ཆོ་ཡོན་ནེ་ དང་ནེན་པུ་གོང་ར་ ཀུན་དེ་ དང་དེ་ ཇ་ཛང་དེ་གི་དེན་བེ་ ཉིང་ཆི་ཟུ་ཅུན་ཆེ་གུ་ ཤེ་བེ་ཅུ་ཐུན་ཟོ་མིན་ནེ་ ཆུ་གུ་ཐེ་ སམ་ལུ་རིང་ཤིན་ཐ་ གུ་ཟེ་རིང་ཤིན་ ད་ཝ་རིང་ཤིན་ཅེ་ ཅིག་གུ་ཡོང་བ་ར་ ནང་ཆིན་ཆེ་གུ་ ཆི་ཛ་གི་པ་རི་ནེ་ཁ་སེ་བེ་ཅི་རི་ཐ་ ནང་ཐུན་སེ་བེ་རི་མོ་ཟོ་ར་ཆེ་དེ་ ཐུ་རབ་སར་བེ་ཇ་ཛང་རིང་ནེ་ཟུ་གུང་ཁེ ནང་ཐུན་ཐ་ ཐེ་ཤེ་མང་ཚོ་གི་ཐུ་གུ་ཆེ་བེ་ ཇ་ཆུ་ཁེ་ནེ་ཐུན་ལ་ཐམ་པོ་མི་གུ་ཐ་ ཐེ་མི་ཡུ་ནེ་ ཀེ་ཏ་ མེ་བར ཀ્યા་ཆེ་ དང་ཡུན་ལེ་ ཆེ་བར རུགོ གུ་སུན ཁེ སམ་ལུ གོ་རা དེན་ཏོ དོང་བ་ ཆེ་དུན ཆེ་བ་ ཐ་ ཆེ་བཅི ཆུང་མེ་མང་ ཚོ་གི ལང་ཁོ གུ་རིན ཆོང་ཁེ ཡོང་གི དང་སུ སི་ཛང་ ཟུ གུ་ལེ་ ཐུན ཐེ་གར སིན་དོ ཐ་ དགུ ཀ્યા་གོ ཆེ་ ཆེ་བར དབ་དི ཅུན ཡུབ་རི སེང་ཁེ་ལིང་ཁེ གེན་གུན ཆོ་དོང་ ཀ્યા་མི ཤིབ་ཅུ ཤི་ཅི་ལ གེན་སུ མང་ཝེ གོ་ཆེ ཉི་གི ཅུ་མི དུན ཐ་ དུན་གི ཅེ་གུ་རེ་དོ ཐེ་གོར ཁེ ཤིབ་ཆེ ནང་ ཐུན ཡི་ཤི ཡང་ཅེ ལ་ནེ ལེང་གེ ཚོ་ཡང་ ཝ་ ཅེ་ནང་ གི་རི
2: སེན་རོ ལེང་གེ དུལུང་ དེ་ ཅེན་ ཆུ མི་ཅི ཅུ གི་ པེ་ ཝེ ནེ ཆུལ་ ཤིན་ ན ཕོ་ རང་ གོང་ ཅོ་ མི་ མ་ སི་ ཤུང་ ཁེ ཕོ་ རང་ གོང་ ཅོང་ གི་ ཆོང་ གེ ཐང་ ཆོང་ སེ གི་ ཆུ མི་ ཤི་ ཛེ གེན་ སུ གེན་ ཅུ ལག་ དར་ ཆེ་ དེ པ་ ཅེམ་ ཆེ་ གུ གོར ཁེ ད་ དོ ཐ ཕོ་ རང་ གོང་ ཅོང་ གི་ ཆོང་ གེ ཐང་ ཆོང་ སེ གི་ ཆུ མི་ ཤི་ ཛེ གེན་ སུ གེན་ ཅུ ཐོབ དང་ དེང་ གེ ཐ མང་ ཤི་ གེན་ སུ ཚུང་ ཝེ གུན་ དེན་ ད་ ར་ ལིག་ཅི་ ཆེ་ བེ ལམ་ ཅུ ཅུ གུ གོ གི་ སམ་ ཅ་ ར་ ཡི་ ཛེ ལང་ ཅ་ ཤི་ སོང་ ལ་ སོ ཆོང་ གེ དུལུང་ དེ་ ཅེན་ ཆུ གི་ ཅེ་ ལོ ཉེ་ དོ ཉི་ ཤུ ཛེ ཅུ ལོ ད་ ཝ་ ཆུ པ་ ར་ ཆོང་ གེ ཐང་ ཆོང་ སེ གི་ ཆུ མི་ གེན་ སུ གེན་ ཅུ ལེན་ ཁེན་ ཁེ ཐོབ དང་ ལ་ ཤི་ ཤི་ ཆེ ནེ ཐ་ ར་ མི་ ཆུག་དོང་ ཀ્યા་མི་ ཤིབ་ཅུ ཤི་ཅེ དེང་གེ ཆེ་པར་ ཁ્યོ་མང་ཝེ གོ་ཆི ཉི་གེ ཅུ་མི་ དུན་ ཐ་ ཏོང་མི་ དུན་གེ སེན་པ་ ཐ་ ཐ་ཅེ ཆོང་གེ ཐང་ ཆོང་སེ གི་ ཆུ་མི་ གེན་སུ གེན་ཅུ ཐོབ་ དང་ ལེན་ཁེན་ གི་ མིན་དོ ཡོང་ཅ་ ཆེ་ནེ ཅི་ཛོ ཡོང་གེ དགུ ཐང་ལེན་ ཆེ་ གུ ལང་ཅ་ དུན་ དོ མིན་དོ ཡོང་ཅ་ ཆེ་ བེ ཐུ་ཅུ ནེ ཅི་ལོ ཉེ་ དོ ཉི་ ཤུ་ ཛེ ཅུ ལོ ད་ ཝ་ ཆུ བེ ཆེ ང་ ཉེ་ ནེ ཅི་ལོ ཉེ་ དོ ཉི་ ཤུ་ ཛེ ཅུ ལོ ད་ ཝ་ ཆུ བེ ཆེ ཅུ་ ཅིན་ ཉེ་ པ་ ཐ་ ཁེ་དེ ཡོང་ཅ་ རིན མིན་དོ རུ སམ་ཅ་ ཡུ་ ཆེ ཡོང་ཅ་ ཆེ བེ ཐུ་ ཅུ ན་ དུལུང་ དེ་ ཅེན་ ཆུ མི་ ཤུ་ ཐུན་ གོང་ ཐ་ ཅི་ཛོ གེན་ སོན་ ཅུ ཅི་ཛོ གེན་ སོན་ ཤུང་ དུན་ ཁང་ ལ ཉེ་ སེན་ ཤུ་ རོ ཅི་དུ ཁ་ པ་ ནེ་ ལེ་ ཝ་ ཡེ་ གུ ཅི ཆུག ཅི ང་ ལེ་ གོ དུན་ ཅི གུ རི་ ཤ་ སེང་ལིང་གེ ཐེང་དེ ཕན་ཅོ ལུང་ ཅིན་ ཅིན་ ལེ་ ཁོང་ ཕུ་གེ ལུང་ ཅིན་ ཁེ སེང་གུ རུ གུན་ དུ གུན་ ཅུང་ ཤེ་ བེ ལེ་ ཅེན་ ཤུན་ ཛམ་ ད་ག་ ཤེ་ གེ ཡིན་ ལེ་ ཅེན་ དེ ཅུམ་ ཅིག གུན་ ན་ ཁེ མོང་ གེ བ་ ལ་ ཐ་ ཤིབ་ ཤི་ ཅིན་ གུན་ ན་ ཁེ ཉི་ མ་ ཅི་ རིན་ ལ་ ཐ་ པུ་ སང་ ཅམ་ དུ ལ་ ཤེ་
3: ཐན་དེ་ནི པེ་ཅིན་ ཁེ ཆུ་སུ གུ་ གུ་ ད་ ཤེ་
4: ཀ་མ་ངེ་ སེང་གུ རུ སེང་གེ ནམ་ ཚོ་ ཤམ་ལ་ ད་ཝ་ནེ་ ཀ་མ་ངེ་ སེང་གུ ཉེན་ ཅི་ ཤུ་ ཡིན་ 中共中央纪检书记、也个别主席习近平给彭阳金秀山随军抗图朝鲜安全党纪检书记阶段委员长金正恩谈见面能够年年陆军纪检书记谈两图中国党朝鲜给这话特别十度主角的观点当年也个别不谈也个别别没骂了第一特别切我准的社会怎么写咱们给习的电令谈查解切给人点别列给别对于解送度三个月接着给你给个穿不了单独几个剧年写多七八的行了穿不了单独几个剧谈给个批剧入脸中央车顶熊脸康索千把出给你对对了三边正点天脸不打光北主角的观点修行东西过了给三家的贴着千年天脸就给了人不是用给了观点却用脸东西谈正点天脸的你脸里苍面能让这图给了观点东西不是三个月就得给你给个吹电电档五连联系到七八的行了你对给个吹电电档五连锁千把九皮也打多张面得了面谈面具尿中吃光谈面具小皮吹给催眠居居有三几句连段做年多规矩七八的命运人千把忙不你们七八句面谈面具尿中吃光给人家谈外面给你张西七九的人不是六进六段别列修过的党中央党给习近平看给列段具体看哪个的成绩六进团结给列修级别各自推最同情切的女修预告六进六段把那么连长按列修突破了军队当期六数部进的初步年级别拍了将来年段加冕女修资助了六进六段别列修车轨协把别个别具体切一不深七个人社会卡当落进卡给列修列给昨年干年了新年年比修顿七星也不是接着给你以色列各顿策划的话你最表的是呢以色列给日国的敌人一人了交给切约容然而里却用年选地七八马斯以色列给苏马给一人了拉里亚马交给车队七星也不是接着今年一连年就是给你这边玩的行了今年一连朝借崩跌三大边年以色列让马克顿察觉别这么久给贴不着切不行三大人以色列给他的给察觉去年立着连胳膊谈给是以色列给雷万人陆域所属建筑谈年所察觉目的别切一连给提为同年党都写起为求的主军时刻也不行英吉党法兰西加明确给估计明年接着对年因其给是伦敦图有人给新兴泽兰西金堂突车切的让这些扎西变年有人党乌鲁斯瓦拉车门车给了有人车给赢了乌鲁斯党有人瓦拉马上下级有人党阿里索党这我车给了选择给你不定给赢路切也不行年纪重点给列的子女中的扩大这年南庄组织给列民各国抗力共有不行第六季的唐不年西别跑了传不了列民各国唐新找不少昨年错别中的日对打了差列列个唐亚瑟马前所给子女中的紧张看恶中恶对年年每天年冬年给就开别了中的这也不行你的罗扎总给拉杆重点多也对于重罪前作给盲片结果表示七个人列队别面具眼具谈性别科室沉入沉水所以抓这切有些你对那些编剧的设备规矩可能有松动直接起初所我们以为七个表谈七个比喻图大国的位人不打了各自团结青年所大国的七八谈现在你不信列军那些编剧的设备规矩日卡给可能有松动给千里切点七个比喻谈空多规矩起来当忙做给人员昂结果我们可能有送给我们修给了七天七个人不是总共给结果我们点赞送给电子七年车业给结果我们送给也不切切你对车业总哪个区域日贵汤贵汤出了巨多杂碎汤新碎裂金切不汤一不当对年杂得不汤新做年哪个经济的切切切入当也不行你对边关总给出资损失了催的谈谁的所谓催的前行与这个社保托谈长安的契约能批开局谈送这几年出资人忙不得不马些咋算从这谈谁的独自催的前边军队党机队现在官兵难断消息真的那么错听你感恩三九年的续查
5: 看中了还是个中心
6: 中的比你大对吗大
7: 已经你妈在家
5: 中国与陈有感呢通过不给代码是了呢
8: 既然在你得力心里我就拿出写不让账连我解估计除了我几
4: 迪克尔尼
7: 人中龙池年轻烈公人间龙池一人中龙池年轻烈公人间龙池一
9: 现在南西居民
7: 现在南西居民

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 那些跟着了特别的写了高热的，这块写东西把小猪给你讲给没事。看到吗？是，俺那村里村的那样是这个里村是吧？看到那边松县那个配比那里出去的下猪东西。是咋了？那，俺那嗯，出去的，俺那听见那么多，人家都是做用不到，俺那给了，看到走，他单位我那这边是的，确实你也碰见。那些，俺那做你为我那的，小白你为我那你也碰见里村那里呀，你那是谁的？
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁང ཤི ཚེ རིམ པ ཉི གི རི གི ཅིམ པ ངོ གུར གི ནས ཆུང ཚེ སོ ཐང ཡང ཇ བ ཐང པ ཡོ རིས ཆེ ཇེ ཇེ ཤུ ཐོར ཁོ དང ལ དང ན ཟུ ས དུ ཆུང མེ ངོ ནས ཆ ཤ བེ ན ཡུ རིང གུ ཤ དེ གི ཐུ ཚུ ཐེ ན ཐོང དུ དང ཇེ གུ ཤུ ན ཚོ གི ཐོ ནས ཡིན ན ང ན ཇུ སུ བོ ཡིན ན གུ གུ དང བེ ན ད དེ ཐང གི ཕན ཇེ ཡིན ན ལ ཐུང གུ ཡོ རབ ལ ཡུ རིང དེ བེ ཆ ཤུ གི ཡིན ན ད དེ ཐང ལ ཡན བེ ཤུ གིན ཐེ ན ཆུང དུ དང ཡ ཆེ དོ མི ཐར མ ཅིང ངོ ནས ཆ ཤ བེ ན གུ ཤུ ཐེ ན ཆི རིང གི ན སུ བུ གུ གུ ཆེ ཐབ ཐོ མེ ཆེ ཤི ལ གེ ཁང དུ ཆེ གོ ཡ དེ དང ལ དང ང ནང ཚུ ཆ ལ ནང བེ གབ སུ ལོ ལེ དང ཐིང ཅེ དུ ལིན ན དེ ཡ མང མ ཆབ ཆེ གུ གུ དེ ན མང ཙམ ཆེ གི རིག དེ དང ལ
1: ཡེ
0: ཡེ ཆ ཤ བེ ན གུ རང གུ དེ བེ ན དང ཡ ཡ ལང སན ན ཅེ གུ གུ ནང གོ དེ དང ལ ཐན དོ ནེ ཁ རང གི པ ཚུ ཆིན ཅེ ཇུབ ཆོ བེ ལེ གི དེ ཡིན བེ ན དང ཁ བ མ ཡ བ ཡིན ན ཡ ཁ རང གི པ ཚུ ཆིན ཅེ ཆ ལ དེ ཇུབ ཡིན ན ཡ ང ནང ཚུ གུ གུ ལེ ནེ ལེ ཕེ མ ཡེ ཅེན ཡུབ རེ དང ལ ལོ གེ ལ ཡ མ དེ བ དོ བ མང ཙམ ཙ གོ དེ ལེ ང ནང ཚུ གུ གུ ནང ཙ ཡ སུ བོ ཡིན ནེ ལེ ཕེ མ ཡེ ཅེན ཐོ གུ ཡུབ རེ དང ལ དང ཡུ རེ ལེ གི ཆི ཁེན གི ཆུ ཚུ རེ རེ ཡིན ན ཡ ལང ཅེ གུ གུ ཆེ ཡ ཅིག དང གོང གོམ གི ལུ ཟེ ཐ ཡང ན དེ ཐ ལུན ཅུང ཆི གོ ཡ ན དོ ཡིན ན ང ནང ཚུ ཁིམ དོ ཉིན ཅེན ཐ ལ དོ ཁ བ ཐེ མི ཡིན ན ཉེ ཤེ ལ ཡ ད ཝེ ཐུ ཚུ ཐི ནེ ལེ ཐོང དོ དང ཅེ ད ཆམ ཆམ དོ ཇོ ཡ ཐ ཐོམ ལ གོ ཡ ཐ ན དོ ཡིན ན པོ ལ ཡ སོ གི ཆི གོ ནེ ལེ མང ཙམ བེ གོ ཡ དེ རེ ཤ ལ
1: ལ ཤི ཟ

0: ཚེ ལེ སེར གི ཤུ མ དེ གེན ཇོ རུ མིན པ སེ ཤི ཆིན ལ པེ དེ སོ ཕེན དེ ཡོང བེ རང རེ གི ཁེ བ ཁེ ལ ཉིན ནས ཧུ སུ ཁུ ཚེན ཚེ གི ཁོང ཇུ སེ གེ ན བ ཚོ ང མ སང ད ཁེ ན བ ཚོ སེ ཁུ སུ ཁུ བེ ལེ ཚེན ཐི ནི ཚེན ཚེ གི ཁོང ཇུ ཤི བེ ལེ ཚེན ཐི ཤི ང ལེ ཚེན ཚོ ཁྱོང ཤུ གེན ཅི ཤི གེ བ ཡིན ཐ ལེ ཚེན ན ལེན གེ ཚོ ལེ བ ལ ཉེ སུ སར དུ ན གེ ཐ ཧྱི ཧྱི ལེ ཁེ བ ལེ བ ལ ངོ ཅུ ཤུ ཡིན
1: ལོ དང ཚ གེ ཤི རི ཕེ གེ གི ཡུ རིམ ཆེ ཐུ ཇོ ཨ མི ཤི རབ གི ཉིང ཅུ དུ ཡུ ལ ཉིང ཅུ ཐེ ད ཚུན བེ ཚེ རི བ ཡང མང ཐ ཅིག ཐུན ཡུ
0: ནམ ཚ ཉེ དོང ལག ཙམ ས དུ ནང ཁེ རི ཚེ རི ཁེ ཅེ ཨེ དེ སང ཁེ
2: ལེ ཚེ ནི ཐུང ཐུང ཅི མ ཐང ཇུ གོ བེ ཆ ཝན ནི ཁེ ཕེ མ བེ ཉེ དུ ཚུ ག ཅེ ཙམ ཡང ཚུ ལིན ཅི ནི གི
0: Nobir chagatop yenki, pyumi toma, jamju liyi.
1: Nye mizi di, senri ki pukdun du yuwa che di, tine pukdun di, nguyenju yongwa che ju yin.
0: Zhongguy dini gaji ki, cheji singda top yen, chen xue sen ki.
3: Senri liye tunba shiki nguyenye jeba yina, chunen tibia mi yu ni, mi ma liya xiamdi shu ju te yin.
4: 咱们邻居出大气血，而李伟让公司酿制三对吧，比尔盖茨一。采集垃圾配给钱不提，闽南的错了，收金钱不提个银不是，也能呀。闽南的退了给普脚体力堂，端过来了，过点就要买些。家具没把过年点呢，人你配给一个不够三不提，小着你是。
0: 江南边落水鸡，米里鸡么里边没不塞心，几点给三娃洗多七遍，过目七月。

ཡེ ཐེན ཡུར ན ཆེ གྱ ཆེར སུ བ མ སེ ཟམ ལིང གི ས ནེ ཁ སོ སོ ཁེ བེ ནང ནེ ཅེ རོ ཆེ དོ གེ གེ གེ ཅུ ལོ ཁེ བ ཆེན པོ ལོ བ ལིང གི ཐབ ཅུ ཐི ལ དེ ནེ ཕུ དོ ཐུན གི དུན ཆེ ཆུ ཅུ ཆུང བ མ སེ སོ ལེ གི ཕུ དོ སོ བ དེ ངུན གུར དུ ཆུང ནེ ཟེ ཡུ རིག བེ སོ ལེ གི མང ཤི ནུ ཤུ དང དེ པ ཤི ཅུན ཡུ པ ཤི ཁེ བ ཆེན པོ ལོ བ ལིང གི ཕུ དོ སོ བེ ཐབ ལང གི ཁུ རིམ ཅུ དུ ཤོ ར ཐུན གི ངོ ཚེ ཁ ཁེ ཡུ རིག ཆེན གི ལང སོ ལེ སོ ལེ ཅི ལ གོ ཡ མུསི གྱུར དང སེ ཟ གར སོ ཆི མུ སོ ཆུང བེ སོ ཟ དེ ནི ཆོག དུ ཆེན པུ ཐུན གི གི ཟེ གྱུར སོ ལེ ཁེ ལེ བ ཆེན པོ ཞིག དུ གྱུར བ ཤི ཁེ བ ཆེན པོ ལོ བ ལེན གི ཕུ དོ སོ བེ སོ ཟ དེ ནི ཡ ཐ བ ར ལམ དུ སོང བ ནེ སོང ཟེ གྱུར སོ ལེ གི ཙ བ རི བུ དང ཟེ གྱུར ཅིག ཅེ སོ ཆོ ཡོ ནེ ཐིང རབ ཅེན གི ཉམ ཅེ ཟེ གྱུར སོ ལེ ཁེ ལེ གི ཕེ གེ ལ རིན དང ལ ན མེ བ ཞིག དང སོ ལེ ཟེ གྱུར བ ཆེན པོ ཐུ མེ ཡ ཁེབ ཆེན་པོ ལོབ་ལེན་གི ལམ་ཐི་ལ་དེན་ནེ ཇེལེ་ཇེལེ་དུ་དོང་བེ་གོ་ནེ་ཟེ་གུར་སོལེ་གི་ཐུན་གི་སར་བེ་འདྲ་ལམ་ལ་ཉམ་ཤི་ཆེབ་ཤི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: hola ya sho ya besi jo na to check la
1: ne se to che na shu yin
0: la len de ku su che tan cha wa lam to yong ge ta shi min de shi ya de ku te ring a yong a sho
1: ne se to che na no o to che na shu den cha wo no shu den cha wo
0: na
2: ཁང སང ལ ན ཚན ལ ཁ ཤུ ཡིན ན ཡིན མ ཇ བསལ ལ ན ན ཤེ བ ཁ ནི ན ལ ན ནིང ན ཡིན ལ ན སེ ཁ ན ལ ཚན ན ཤུ ན ཅ ཡིན ན ཐེ ཐེ ཤུ བེ ཕོ མ ལ ཤེ བེ སུང ཤེ དེ ཐང དོ གེ ཡང ཅི ཚོ ལ ད གེ གེ དེ ལ མ ཇ ཡི རིན ཤུ ཅི ཡིན ན སེ སུང ཤེ དེ གུ ནེ གུ སུ སེ དང ཆ ལམ དུ ཅིན ཟན ཆེན དུ ཡོང ཏེ ཅི མི དུ ཤུ ཅི ཡིན ན སེ ཐ ཅེ ན ཨོ དེ ཁོང དུ
3: ཁོང དུ སུང ཤེ དེ ཡེ ཁེ སུ ཐང གོ དེ ཅེ བ ག བ སེ དེ ཐང གོ དེ ཅེ ག བ དེ ཁུང གེ དང གེ གེ དེ ཅེ ག བ དེ ཡིན ན ཨོ ཉི ནེ ཅེན ཅེ གེ ཕ མ གེ སོ ཇོ ན ན ཅེ ག བ སུམ བེ དེ ང ཚོ ཉེ ཡང ཕོ ཉ གེ ལེ ཅེན དེ མེ བ ནེ ཡེ བ ཡེ བ ནེ ཐ ཅེ ཕུ སུམ སོ བོ ཡོ ནེ ཡེ བ ཅེ ནམ བ གེ ཆ ལེ ནང གེ གེ ངེ ཅུ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ
4: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
3: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
4: ཁལ ཁལ
3: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
3: ཁལ ཁལ 에기 샤죠 진상가부 생애지 유주 종가라 생 유주 종가라 생애지
1: 아니 레세 도미치시 나로나라
4: 유주 종가라 드베
1: 어
4: 레세
3: 샤기 진상

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ
1: ལས་དེ་ནང་པ་མ་དེ་ལས་ཅན་སོང་ཅོ་བ་གེན་གེན་དེ་ལ་དག་གེན་ཅི་དོ་ལ་ཡ་བ་དེ་ཏོ་ན་གེན་པ་སན་ལ་ལ་བུ་ནེ་ཡ་ཡ་བུ་ནེ་ལས་ཅན་དེ་ངར་ཤི་ཡག་དོ་ཡག་སེ་ཡོང་དོ་ཤི་མིན་དེ་ཞུ་ཏེ་ཡིན་ལ་ལས་དེ་ཐོ་ཅན་ན་ལས་དེ་དེ་ནེ་ཁང་ཅུང་གེ་ཅིན་ནིང་གི་ཐོག་སོ་ཐོག་སམ་མེ་མ་ཨོན་དེ་ལ་དོ་ན་བ་སིམ་ཅིན་དེ་གོ་ཐོ་ན
0: lo
1: le se da du ba ren ni di ne ya chugri ya yar sa le ya khambe sa le thung yul gam ba nong do sa dal ke ne ba yu yu mi pen ji chang ma ge din je ku shu nan ge shu jo yin
0: le se ki ra yin ne le yan tin cha le ya yi sim na ra na shu yin
1: le se ge ge dun la ge din ji di ne da du gi lok to jo ve ku je dang go chu sa la de de ni di rin di la ma ku ri ngi de chu sang ku je chang ma ton de je ni ro na shu jo yin le
0: no se
1: le se le da kiro chalam la yanto zuma chalam mo ve ten sento tang ma ten ri ji ni be to mi no e tang ma tak du sem din nang ge tin chi shu ju yin ge la gu shu nang go la
0: le sen la la chen na shu den cha go
1: le de ge yan du la gu shu nang go la
2: lo shu den cha go
1: le de ge la gu shu nang go
2: le yi
3: wei le
2: kam san sen la shu na
3: le chi de si ge
2: no no just de la chi ba ke ni na la
3: si ge de ni ne ge
2: Lolo, kita lihat jenazah sunan cai ina terdiri sebagai jasmin cawala kita nampi jasa mari sebagai sungsi dia soal pinjai ina.
3: Tang tong mana punya lepas kau jumpa jumpa punya ya.
2: Nise, tahu je na.
3: Karena kayu nenek dong, dosi sang dosi suh tong tu nang dosi be, jinji dah tahu tong jumpa punya ya.
2: Lolo.
3: Karena dia tong me dong.
2: 当然人际之间人际同志难度车当时也在不争度了那只是他自己来了从争度到无论的这样的不一样你谁这个让做毛路的难过出现在的桥浪都用来这些人的事业了老老现在给了谁当的这个老宋谁开始吃的那一呢
3: 努不拉给唱些
2: 嗯啥给唱些是为了
3: 老老
2: 老